txalaparta, erritmo mugagaitza, laburzalea ausarta, txalaparta, soinu gotortu bat, grina gotorra, ohol bizkorra, egur